آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستہ ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
2: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں لل کہتی ہے بان گولتے پرکاش آو زونگے چندر گولتے متی ست ست گولتے کہتے نا پنی گئی بھور و سہا نظرت کہت اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زونگے یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے جب ڈیزولو ہو جاتا ہے تو چندرما نکل کے آتا ہے مون چمکنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنیس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب کانشیسنیس بھی ڈیزولو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے بچتا وہ شونیہ ہے بچتی وہ ایمپٹینیس ہے اور اس ایمپٹینیس میں یہ بھور وہ اسوہ تینوں جو کاسمک پلینز ہیں یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینیس میں اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنیس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے بلکہ برین کانشیسنیس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے برین ریسیور ہے برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنیس کا جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا ویسے ہی ہمارا جو من ہے ہماری جو بدھی ہے وہ بنا اس اویئرنیس کے فنکشن نہیں کر سکتی یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشکتا نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں तो फिर वहां शून्य ही बचता है उस अंधकार में, बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔

محجبین یعنی مینا کماری کی پیدائش کے بعد علی بخش نے چاہا کہ مینا کماری فلموں میں کام کر روزی روٹی کمانے کا ذریعہ اختیار کریں۔ اس کے برعکس مینا کو فلموں میں کام کرنے کی چاہت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی سکول جائیں اور دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کریں۔ سن 1939 میں نردیشک وجے بھٹ نے مہجبین یعنی بی بی مینا کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ فلم فرزند وطن میں کام کرنے کا موقع دیا۔ یہ سلسلہ 1940، 1950 اور 1952 تک رہا۔ مینا کماری نے 1949 میں فلم شری گنیش مہیما اور 1950 میں فلم اللہ دین میں کام کیا۔ مینا کماری نے وجے بھٹ کی فلم بیجو باورا میں کام کیا جو 1952 میں ریلیز ہوئی، اور یہیں سے مینا کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا۔ اور سن 1953 میں مینا کماری کو بیسٹ ایکٹریس فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔

0: بہت خوب نیرجا جی. اگر بہ کشر پہ امچ وقنے کر یوز زن تہ آواز سہ سد سیود دلس تان واتا مچ پور امید یم زن کشر بوزن ول یا کشر سمجھن ول یہ بات بوزن یہ گیت بوزن تم سی روز تم دلس مزن تہذ آواز ہمیشہ موجود.
1: سٹھا شکریہ چس بہ تہ کران کہ تہ دتو مے یہ موقع تہ مے کور پیش تہ برونٹھ کن یہ لکڑ مکڑ بات کشر پہ.
0: سٹھا سٹھا شکریہ.
1: شکریہ.
0: بہت سارے سوال میرے من میں ہے جو آپ سے کرنے ہیں پر سمے ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا ہے, پر جو خاص بندو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کا جو سنگیت کا سفر فلموں کے ساتھ جڑا ہے, میں جاننا چاہوں گا فلموں کے ساتھ اور ٹی وی سیریلز کے ساتھ آپ نے کن کن سیریلز اور کن کن فلموں میں اپنی آواز دی ہے, وہ جاننے کی ہم آپ سے کوشش کریں گے اور ہماری شروتا بھی اور اچھے سے جانیں گے.
1: ایکچولی ممبئی جانے کے بعد میں نے واپس وہاں پہ اپنی کلاسیکل ٹریننگ کنٹینیو رکھی. کشمیر میں تو میں نے کر لیا تھا, گریجویشن کیا تھا میوزک میں, اینڈ دین پنجاب یونیورسٹی سے ہی میں نے ماسٹرز کیا, بیکاز کشمیر یونیورسٹی میں میوزک سبجیکٹ نہیں تھا اس ٹائم, تو پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان میوزک کیا میں نے, انڈین کلاسیکل میوزک. تو اس کو کنٹینیو, بیکاز جب آپ کوئی کام کرتے ہو جیسے میری سنگنگ رہی ہے تو مجھے ریاض رکھنا بہت ضروری ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے. سیکھنا میں نے چھوڑا نہیں, بیکاز اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اسٹل آئی ایم لرننگ, ابھی بھی میں سیکھ ہی رہی ہوں. تو میں نے اس کے لیے میرے گرو جی ڈھونڈے میں نے, تو میرے انفارچونیٹلی وہ اب نہیں ہیں, بہت جلدی چلے گئے. گریمی ایوارڈ ونر میرے گرو جی رہے ہیں پنڈت دھروبا گھوش جی, ان سے میں نے کلاسیکل ٹریننگ شروع کی. وہ بہت بڑے سارنگی مائسٹرو رہے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے ان دنوں کافی سیریلز کے ٹائٹل سانگس بنتے تھے, اب تو دور چینج ہو گیا, اب تو نہیں بنتا ہے, بٹ ان دنوں کافی بیک گراؤنڈ سانگس بنتے تھے, اینڈ دین ٹائٹل سانگس فل فلیش گانے بنتے تھے. تو مجھے بھی موقع ملا, للت سین جی کے ساتھ میں نے کافی ٹائٹل سانگس کیے ہیں ایز پلے بیک سنگنگ. تو وہ بہت ٹیلی ویژن کے بڑے نام ہیں, ان کا بڑا نام ہے للت سین جی کا. اور بھی کئی میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ, جو راجو سنگھ جی میوزک ڈائریکٹر ان کے ساتھ ٹیلی ویژن سیریل کیے میں نے, طلعت عزیز صاحب کے ساتھ کیا ہے پلے بیک فار ٹیلی ویژن سیریلس کے لیے. تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہا ہے, اینڈ دین ایک ٹائم ایسا آیا پھر فلمس کے لیے بھی مجھے موقع ملا, جس میں میں نے پہلا گانا ندیم شرون جی کے لیے گایا. یہ دل ایک فلم آئی تھی, اس میں میں نے پہلا گانا ابھیجیت جی کے ساتھ, ابھیجیت بھٹاچاریہ جی کے ساتھ ڈویٹ کیا تھا. اینڈ دین سیکنڈ فلم ان کی آئی انڈین بابو, اس میں بھی میں نے کمار شانو جی کے ساتھ ایک ڈویٹ کیا تھا. اینڈ دین شین بنی تھی کشمیر پہ, کشمیری پنڈت ایگزوڈس پہ ایک فلم بنی تھی, اس میں بھی ندیم شرون جی کا میوزک تھا, اس میں بھی میں نے ایک گانا کمار شانو جی کے ساتھ گایا تھا, اور ایک ایگزوڈس کا گانا تھا جس میں سارے انڈسٹری کے 5-6 سنگرز نے گایا تھا, تو میں نے بھی اس میں ایک پورشن گایا تھا. تو یہ فلم, اور پھر ایک فلم آئی تھی ٹریفک سگنل, شمیر ٹنڈن جی کا میوزک, اس میں میں نے ٹائٹل سانگ گایا تھا. تو ایسی کئی, لالچی ایک فلم تھی اس میں میں نے دلیپ سین سمیر سین جی کے ساتھ گانا گایا, ان کے لیے گانا کیا تھا. تو وہ فلمی اور راجستھانی فوک میوزک پہ, راجستھانی فلموں میں میں نے گایا ہے. وہ اس لیے میں راجستھانی اس میں چلی گئی ریجن میں, میرے گرو جی ون آف مائی گروز, میں نے پلے بیک سنگنگ کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ لینی شروع کی.
0: ٹھیک ہے.
1: تو جو فلم انڈسٹری کے ورشٹھ میوزک ڈائریکٹرز میں سے ہیں, پوئٹ بھی تھے, رائٹر بھی تھے, اور ہی واز اے ویری بگ ڈانس ماسٹر آلسو. تو ان کو میں نے ایز گرو پلے بیک سنگنگ کے لیے میں نے مانا ان کو, میں ان کے پاس سیکھتی رہی, اور ان کے ساتھ کافی شوز بھی کرتی تھی میں, جیسے بھجن سندھیا ہے یا غزل کانسرٹ ہے, تو وہ بھی کرتی رہی. اور راجستھانی فلموں میں میں نے ان کے لیے گایا. شمبھو سین جی ان کا میوزک, ان کا نام ہے, وہ بھی انفارچونیٹلی جلدی چلے گئے. تو یہ ایسے ایسے گروؤں کا سنگ مجھے رہا ہے, اور میری یاترا چلتی رہی ہے جو سنگیت کی ہے. اور پھر میری صوفی میوزک تو میرے خون میں ہے, جو سنت پرمپرا سے جڑی ہوں میں کشمیر سے. تو میرے ایک صوفی گائک, بہت بڑے میوزک کمپوزر گائک رہے ہیں اختر آزاد جی, اپنے زمانے کے بہت بڑے قوال رہے ہیں وہ, ان سے میں نے صوفی گانوں کی ٹریننگ لے لی. تو وہ بھی چلتا رہا, ابھی بھی میں سیکھتی ہوں ان سے. تو چلتا رہا, سیکھنے کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے. اور یہ پھر کانسرٹس کافی کیے میں نے, جیسے फिल्म कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज होते हैं, उसमें बप्पी लहरी जी उनके साथ गाया है, दिलीप सेन समीर सेन जी के साथ गाया है, देन जतिन ललित जी के साथ शो किया है, एंड देन ललित सेन जी के साथ किया. तो ऐसी काफी वरिष्ठ जो म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, तो ये मौका मिला है मुझे कई बार कि मैंने
0: इसके साथ जुड़ा सा एक साधारण सा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री के चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो कलाकार है
1: जी,
0: चाहे वो लेखक है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन सब महान लोगों के साथ आपने काम किया
1: जी,
0: तो जब आप उस मंच पर होते हैं तो जिम्मेदारी एक कलाकार की कितनी होती है?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मगर आपको उस चीज को फिर उस लेवल को पकड़ के रखना पड़ता है, इनफैक्ट ग्रो करना पड़ता है. वही एक रीजन है कि आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको उसको एक मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आपने कोई चीज पाई है, अगर आप उस लेवल से फिर नीचे गिर जाते हो तो कोई फायदा नहीं,
0: नहीं है.
1: तो जितना हम सीखेंगे, जितना हम उस चीज में जुड़े रहेंगे, उतना आप उस लेवल को रख पाते हो. फिर
0: ये एक तरीके से एक सीख भी है उन कलाकारों के लिए जो नवोदित कलाकार है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनमें निरंतरता वो रहनी चाहिए, मेहनत उनको करनी है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं.
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज अगर कोई लेवल पे आए हैं तो उस लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी, वो तभी होगा जब हम जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे.
0: नीरजा जी, आपसे बात करने का जो मन है वो बहुत समय तक करने का है, पर समय के अभाव में हम चाहेंगे, अभी आपने बात की गजल की
1: जी,
0: तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी कोई मनपसंद गजल सुनाएं और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे.
1: जी, मेरी एक फेवरेट गजल है, वो सबकी फेवरेट है, आज जाने की जिद ना करो.
0: क्या बात है,
1: गजलें तो बहुत है, बेशुमार है.
0: क्या बात,
1: जो मैं परफॉर्म करती हूँ, बट अभी मैं श्रोताओं के लिए ये पॉपुलर गजल
0: जी
1: फरीदा खानम जी की है.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

حسیب سوز بدایونی صاحب لکھتے ہیں، نفس صاحب نے اپنی شاعری کے گلدان میں نہ تو کاغذی پھول لگائے ہیں اور نہ ہی پلاسٹک کے۔ ان کی شاعری کے تمام کردار، ان کی زندگی کے کڑوے میٹھے حادثات اور تجربات کی ایک ایسی کہانی ہے جو خاموش رہ کر بھی سنائی دیتی ہے۔ کچھ شعر یاد کرتے ہیں نفس صاحب کے۔ زندگی کیا ہے جو پوچھا تو غریبی نے کہا، چند روٹی کے نوالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ترقیوں سے گھر کو سجا لیتے ہیں لیکن ہم لوگ جگنوں کی خوش آمد نہیں کرتے۔ میں اس دیوار کا وہ خوبصورت رنگ ہوں صاحب، جسے ناخن سے گھر کے ہی لوگوں نے نکالا ہے۔ دل کے گرتے ہوئے کھنڈہر کو حقارت سے نہ دیکھ، اب بھی ٹوٹے ہوئے اس گھر میں خدا رہتے ہیں۔ تعمیر جس نے کی ہے یہ اونچے عمارتیں، افسوس اس غریب کے سر پر ہی چھت نہیں۔

تنہا گزرے دور کی یادوں کے ساتھ، جب بھی چلے صرف اکیلے چلے ان انجان راستوں پہ، جو کبھی اپنے تھے بھی وہ بھیڑ میں گم ہو گئے، کھو گئے ان بدلتے موسموں کے ساتھ۔ پر اس کے باوجود جب جب دل دھڑکتا ہے تمہیں یاد کرتے ہیں۔